0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомони Нітро нухта тіджей бакайт гір. Вайо он ро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ ва шахрі зіст барахамі навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нітро нухта тіджей, як зарвча, як ім конят. Он ро, аз дас наді.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.